Ma ma ga ma ga ra ta ma ma ga ma ga ma ma ga ma ga ra ta ne re ne re ga re ga ne re re ne re ga ga ga ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ne re da ni da ma ma ri da ni ma ma ga ma ga ra ta ma ma ma ma ga ma ga ra ta ne ne ne da ni ma ga ma ga ra ta ga ma da